Ke tau whomatala ea ke hui ke eni. I e aho ni ke whomaa whana tigiri e taha whā Celsius e maalala taha pa tigiri e wahiva a maalunga taha. Ke fua hau hau o ea pe seti e whā ono pe ange matangim he tokelau hahake a ke kilomita taha wālo ki he houa. E pongi tōna ki a houa mono, tōna ka hono, lai lala a pongi Ke fua maa whana tigiri e taha fitu maa laula taha tigiri e tolu tolu ai maa lunga taha. Ke fua hau hau o ea pe seti e tolu ono pe hange matangi mi he haha ke e tokelau haha ke a ke kilomita e taha ua ki he houa. Ia hau sāpa te rewa hau a fitu e ki uho uho tō tō holo ke fua maa whana maa laula taha tigiri e taha ua maa lunga taha tigiri e taha ono. Fua hau hau o ea pe sete walu taha pe ange matangi pe mihe tonga hahake a ke kilomita e ua noa ki he houa. Kamatangare vai uka hau mō ni te a houa walu la laa. Fua maa whana maa laula taha tigiri e taha taha maa lunga taha tigiri e taha ono. Fua hau hau o ea pe sete e ono wha pe ange matangi mihe tonga hahake a ke kilomita e taha walu ki he houa. Kia koe tu ui e tau whumatala ea ki maa whana ai ahoni mo pongi pongi pe ki holoifo ki moko moko ange ai sāpa te pa moe mōni te pe moe te ki habiliwili lahi lahi ange ai ngō aho koia. Kitu koe tau whitongi pa anga pangataha a Australia fi ungaia mo seniti e fitu noa te smare wha Amerika. Seniti e fitu noa te smare wha Amerika. Pea paanga taha seni te ua whā te smare taha nuusila. Paanga taha seni te ua whā te smare taha nuusila. Pea paanga taha seni te ono walu te smare ono tonga. Paanga taha seni te ono walu te smare ono tonga. Koe au ki ngā unu i fo'o ki ngāi poini. Ake, koe tau fumatala ai ai ki wiki eni, pe pia ki tōnga koe e tau petang paanga. Ngāi ne tau fasihana kō ki mua pe tau tuku wakai ke tau ngai uina ngongo pe mei tonga.